0: Радіохіт.ру. Більше хітов, більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: В Москве 4 часа утра.

0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Шесть утра в столице.